Masthandazeta da baba ekamerika Jesu Christu wa Nazareta wengwele siyathandaza ngekamerika Jesu Christu wa Nazareta limakhozanda phaya rika palabo santa librekerebo saya lita paria tolazi vina handro rika palalo skali makara basota lima sanda paraba ya talima ronta parama ya kalima zovanika ya kamolaba sanda libakaraba ya ta ya palakada salaba ya ta parabo sanda lima karabo ya ta librakada mosedebe lima rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
Brekerebo Satana Bra. Yakamata Parabayatali Brekerebo Santa. Yakamalabayatali Brekerebo Santa. Yakamarabo Satali Brekerebo Santa. Yanta, Yanta, Yanta, Yanta. Yikaparados Kali Makanda Parabosa. Namkanta Mwenguele. Amajongo asemahlombelo abayasuswa ngegama lika Yesu Christ wase Nazareta liparo nasia balika nosaya remo satala prakaraba yatala rimelebo sandali prekerebo sataya yekamata parabo sandali preskerebe yataba yakamarabo sandali preke yanta paraba bababa sandali prekerebo sa. We praise Meridian of the living God. Siyabonga mwingu ngegama lika Yesu namhlanje wena ulisanda sakho uNkulunkulu wethu uyabakhulula ngegama lika Yesu njengalokhu wamkhulula uNkulunkulu wethu uSirayeli ezweni lobugqila. Namhlanje uyabakhulula abantu bakho ngesandla somprofeti egama lika Yesu Kristu waseNazareth uyabalonda ngegama lika Yesu. We pray Spirit of the Lord. Yes, we pray, my Lord, and we thank you. In Jesus' wonderful name. Pardon them, that's the Kagla number. It is 078-854-1683. 078-854-7861. In Kamriga is Christ to us and as a zombie again. As numbers, bizuayo. We angena guzong SMS. We angena guzong a call. We angena guzong WhatsApp. See, no, no, it's Telosako namhlanje. Abaprofeti ke mntasekhaya namhlanje balindele futhi balungele uba ke mntasekhaya bathandaze bayincede impilo yakho egama lika Yesu Christ waseNazareth. Mntasekhaya xa ngabe nje sizawungqala ezwini namhlanje mpostile, ngicela nje sithethe.